0: こえますか？こちらは東京放送局。
1: 1925年大正14年3月1日、芝浦の東京高等工芸学校の一室から呼びかけた日本で初めてのラジオ試験放送です。